ضرب با ایمان اُل دہر مصورات شہر زینت اُل تخت مبارک بخت فارسی دے اے لفظ جس دا مطلب جس تھان تے ہر آدمی نو شرن ملدی ہے جتھے ایک سندر نگر وسدا ہے اتے جس دا شنگار اے پاگاں والا تخت ہے اس تھان تے اے سکہ بنایا گیا پاب کہ اے جڑا سکھ راج دا سکہ گرو نانک گرو گوبند سنگھ دی کرپا دوارا میں چالو کر رہے ہیں اس راج وچ سب برابر نے ایتھے سارے آنو صدکار مان عجت مل دیئے اور اے سکہ گرو دی کرپا دوارا سکھ راج دا پہلا سکہ